Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zid gadar khu Harar Badr Media Service ta khita isinya. Yi Harar Badr Media Service. Wine fema sri triple zid bahamad ka halbe. Akha gachfo indu kash la khuzal. Zi sa tizu khabra isinya wa akha sa imegal. Akha gachfo indu kash bazana tab tizinyan ta. Sa tizu le tab zashin le khu khabra isinya wa akha sa imegal. Akha gachfo indu kash zane khunal. رئيس اوردين بدري حسني زوبي حراشنت و اندستري اماراتاچ اقريبوتو متونيلي يتمي حرب زالو اشوتاچو زيارة آنيو حراري حسني رئيس جيسي اوردين بدري حسني زوبي حراشنت و اندستري اماراتاچ اقريبوتو متونيلي يتمي حرب يترخب زالو اشوتاچو زيارة آنيو زيارة زيوبيم حسني زو اسبل بلاد شرطياچ بي مترخب بي حراشنت و اندستري اماراتاچ اقريبوتو ابيجو لوی به مقاله و مسکن لوا هر سی هدر زو تنافا اینتو مزگه لی حسنی زو به زیچه خلو هر سی هدراش امارت مسیم تی مرکزا چوا تجارا شیده چو اتخش ایباروتی استوکوت مخنزوم آیکنو اقربوتو اخشونا کبلانو مطبب گرب دلی لاکی اتا چو یعنیو بزالو مخنزوم ابیجو حسنی زو به حراشین تو اندوستری اماراتاچ اقربوتو متونیو لیوا مگال مسکن تیو مسبت لی یمیرتیو یوخ بیو سانی به یترا زالو سبتی مگالاچ سرحمستی اسپل بلاد شرطیا چو تجارا شیداچ کم دلاغ مبوازیوم تگلتا مرات مسیم تی مرکزا چو تجارا شیداچو اتخش ایباروتی استوکوت مخنزوم آیکنو اقربوتو اخشونا کبلانو مطبب گرب دلی لاکی اتا چوت یعنیو بزالو مخنزوم ابیجو حسنی زو به حراشنت و اندوستری اماراتاچ اقربوتو متونیو لیوا مگال مسکن تیو مسبت لی یمیرتیو یوخ بیو سانی به

0: galata Dredo Harari Community Munozuma, Dredo Magale Bezalu Harari Yach Siasia Wadai Hawazia, Zoksomik Sadia Tasado Tuatanafa Inetu, Yetunilezit Esa Munozuma Machnazum Tagalata. Yi Dredo Harari Community Munozuma, Ibekadlem Dredo Be Umatka Diachlaibe, Hokoma Bah Machnabe, Bajih Juhudi Yainbe Zinarama, Hawaktibem Orkotibe, Zitonia Halatbe, Kushkush Baitibe, Itrahabzal Munozuma Machnazum Tagalata. اخه وقت بهم یی منظمه یا شزیناره کوشکوشت یا چو قانونی علی توت فوج میسبه حکومت درجه بهم تاوقات منسبه وا ازوکسوم قانونی رخصه موجبه یی دلاگاش سوز تویتن حالت به ملیتله تبتی زو کملما مت اسسوم تغلطا دردو حرری کمیونیتی منظمه حکومت به تبیک تکاتروت مخلق بهم امتوا حکومت ما بین بهم دل دل مخنبه ای به کدلم یت کلتی زرو دلاگاچو مدلگ زوم یت که کلال اخه وقت بهم یی ایشو سو زکتی به یتون با ما یلیتی کوت یی رخص زوم گدیر اتا یینه برازال نتوم تک کلا دردو حرری کمیونیتی منظمه مت اس سوم ای به کدلی دل گیو زینارا دلاگاچوم زتون درجه به مدلگ لی فرق کوتوا دلاگاچ سوم یزگاه کی کوتلم لکه تاجوت یه نبرازال نتوم تغلطا. پروفسور کمال علی احمد التانوم نگیو دنیی تو موت به مثلای زیو تغلطا. پروفسور کمال علی احمد التانوم نگیو تا این جمعه موی هی دنیی تو موت به زیتلای زو خانسا موی زو بهم کلف اسلام مسجد بهم تکبرو. پروفسور کمال علی احمد التانوم نگیو تا این موی به کلف اسلام مسجد به استیوال دلیه سب اینا حمیستی اما سیوبه هی دنیی تو موت به تلایو متکبرو گی به تولا دوما زلیکو پروفسور کمال احمد علی ملمزیوم گی به زخانسا ادیس ابابا یونیورسیتی به بیولوژی به دیگری به کلمزیوم سبرو حالت به میشنت به ایلا مسئولنت به بادوا ام مسئوله خدمزیو ستو مسترسیزیوم انگلیز باد به رندینگ
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Albanian.
3: 3ZZZ,
1: 92.3 FM.
4: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 e deri në ora 7.
5: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-1923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
4: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.